n-am știut. Iartă-mă lume că sunt doar un om defect, exact ca tine, astăzi prost, mâine deștept. Iartă-mă lume că nu sunt perfect și că nici măcar nu încerc. Iartă-mă lume că m-am împiedicat de greșeli pe care le-am tot repetat. Iartă-mă lume că tot n-am aflat de ce viața asta e un puzzle complicat. Iartă-mă iubire că n-am ce să ofer, nici măcar jumate

iartă-mă lume că sunt doar un trecător, exact ca tine, tren în vieți, călător. Iartă-mă lume, credeam că e mai ușor pe scena vieții tale să fii cel mai bun actor.

Cred că ne-am îndrăgostit, știi? Așa se zice când ești mic. Și ea îți ține și de cald și de foame și vreau să fac o lume doar a mea și a ta. Tu vrei? Sau doar din Lego? Să poți să pleci oricând din ea.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călători lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA include construcția a 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIR poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigați

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Orașul tău. Frecvența ta.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum, fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Sunet și emoție.

Presley signed for a chance just to touch your hand or a

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: primul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție. It goes on and on.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din Parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea Centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: I have a dream. One day. This nation will rise.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăj rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, RomSilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călători lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7 miliarde 700 de milioane de lei fără TVA include construcția a 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
3: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
4: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
5: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Am ascultat-o puțin mai devreme pe Shania Twain cu piesa Best Friends. Cele mai frumoase prietenii se leagă la o cafea, iar dacă această cafea este însoțită și de muzică și de informații de la noi și din lumea largă, înseamnă că avem cu toții de câștigat. Conversațiile le putem ține pe numărul nostru de WhatsApp pe care deja îl știți. A început o nouă ediție a emisiunii Cafea de 10. Bună dimineața tuturor de oriunde ne ascultați, fie pe aici prin împrejurim, pe frecvența 87.8 FM sau oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro. Și apropo de radiobrașov.ro, intrați pe site-ul nostru pentru că avem site nou-nouț, o să vă placă. Sunt Claudia Sănescu, să aveți audiție faină, stăm împreună până pe la 13.

Ai simțit vreodată că în viață totul ți se întoarce cu susul în jos, că pierzi controlul, dar în același timp încerci să te regăsești în haosul respectiv? Ei bine, cred că da. Despre asta este vorba în piesa următoare, cântată de Natalie Imbruglia. Melodia se numește Upside Down, este de pe albumul Algoritm 2026 și o să regăsiți stilul ei pop, dar cu influențe așa mai moderne, ușor mai dance. Melodia asta este powerplay astăzi la cafeaua de 10, o să o ascultăm în fiecare oră și sper din toată inima să vă facă plăcere, pentru că de când am auzit-o prima dată, mie mi-a dat o stare nu de bine, de foarte bine. Natalie!

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte. Un eveniment marca Les Sommelier Depot.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Englishman in New York, așteptăm în câteva minute în direct alături de noi un... un Romanian în Brașov, adică colegul meu Mario Savu, pentru că facem ca de obicei, cum facem în fiecare luni, în jurul acestei ore, o avanpremieră a emisiunii Savu la radio, pe care o puteți asculta, așa cum știți, în fiecare luni, de la ora 19 și până la ora 24. Dacă aveți întrebări pentru colegul meu, Mario, scrieți-mi-le repede pe numărul nostru de WhatsApp, pentru că a început numărătoarea inversă. În câteva minute suntem în direct telefonic alături de el.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: După lupte seculare cu tehnologia, în sfârșit am reușit să intrăm în direct cu colegul meu, Marius Savu, un fashionist de altfel, dar nu unul vestimentar, așa cum vă închipuiți, ci un fashionist muzical. El își spune dictator, dar să-l nu credeți că n-are nicio legătură. Hei!
1: Oi, mai speriat cu fashionistul ăla, când aștept pe altcineva să intre.
0: Da, ai văzut că m-am corectat.
1: Hai de bine, dar ai explicat, dar nici asta, nici noutățile nu le dau eu acolo, le dau alea mai vechi.
0: Păi stai puțin, clasicul niciodată nu se demodează. Deci tu ești mereu în trend.
1: Mai noi, recunosc, nu am nimic împotriva muzicii noi și chiar sunt melodii care chiar îmi plac și cântăresc care îmi plac. Și încerc să le găsesc loc în emisiune, fără doar și poate.
0: Da.
1: No, despre emisiunea de astăzi rămâne cum am stabilit săptămâna
0: Stai puțin, nu răspunde înainte să ți se pună întrebări, Marius. În primul și în primul rând vreau să știu, ce anume vrei tu să citești pe site-ul Radio Brașov?
1: Pot să răspund în particular că știi. Două site-uri pentru adulți. Da. Informații de pe site-uri pentru adulți.
0: Obsedatule.
1: Nu, dar sunt informații de interes pentru ascultătorii vechi Radio Brașov.
0: Da, informații de interes larg.
1: Da.
0: Dar cu circuit închis.
1: Și apropo de oamenii vechi, s-a dus și dinul ăsta, mă, de la Europa FM. Am chitit, am lăcrimat.
0: Of, da, eu știam de mult, pentru că noi suntem și prieteni și mi-a spus că o să plece, dar stai liniștit că o să-l auzim în altă parte, la un alt post de radio.
1: Etena, la Radio Brașov.
0: Vine să facă matinalul de weekend la Radio Brașov.
1: Da. I-am scris postarea în care anunța că pleacă, că erau câțiva stâlpi pe acolo la Europa FM pentru care ascultam postul și au cam dispărut.
0: Da, începe să se clatine, nu? Dacă pleacă stâlpii.
1: Nu, se schimbă. Nu, dar pentru ce ascultam eu, a cam dispărut. Dar nu, Europa FM rămâne Europa FM.
0: Da,
1: ca
0: pentru
1: și Radio
0: noi ăștia mai în vârstă,
1: așa. Radio Brașov. Da, Doamne, ferește, era să zic.
0: Ia zi.
1: Cu site-uri pentru adulți. Începută cu O. Doamne, gura păcătosului, na.
0: O să te chem eu în studio să dai socoteală pentru asemenea vorbe.
1: Chiar l-ai chemat la oameni la radio?
0: Pe el?
1: Da.
0: L-am invitat, dar atunci nu putea, că era conflict de interese, sau cel puțin așa i s-a transmis.
1: Acum e conflict de interese, deci poate să vină.
0: Cu siguranță o să iasă o emisiune foarte faină și așa vă cunoașteți și voi live. Că tot ești tu marele producător al emisiunii Oameni la Radio.
1: Pe kilograme în viu, adică, nu?
0: Da, zine, Marius, ce s-a întâmplat lunea trecută?
1: Băi, deci, ca să fiu sincer, uite, n-am vrut să spun sincer, am ajuns doar cu rubricile făcute, dar nu ăsta a fost motivul. Pe cuvântul meu, făceam emisiunea, că mă descurcam, știi, că noi suntem români, ne descurcăm.
0: Ne și descurcăm și ne și pricepem la toate.
1: Da, mai ales. Deci la asta, în primul rând. Dar ne descurcăm când aparent nu suntem specialiștii ceva.
0: Exact.
1: Și mă descurcam, recunosc, făceam emisiunea, doar că, din păcate, cu ceva vreme în urmă am uitat un stick cu care să transfer melodiile, acum am uitat de pe ce să transfer melodiile. Că am venit cu geanta frumos, mouse, încărcător, stick, tot aveam, numai laptopul stătea bine, mersi, și mă aștepta pe masa de acasă.
0: Da, programul de muzică era în capul tău.
1: Da.
0: Păi și ce ți era așa greu să te duci până acasă și să te întorci?
1: Păi, nu-i tot. Dacă n-am început la 7, mai

0: Bine, nu.
1: Eu cred că tu ai respirat ușurat.
0: 19, dacă nu o să vorbim, să nu mă aștepte oamenii dimineața la 7, să zică, vai, l-am pierdut pe Savu.
1: Eu zic că ai respirat ușurat, că ți-a luat ceva timp să te mobilizezi pentru emisiunea de săptămâna trecută.
0: Am fost distrus, în sensul că nu era emisiunea pregătită și trebuia să o fac pe genunchi. Ceea ce poate că era mișto, să improvizez, că nu, mă pricep la chestii de astea. Și poate nu s-ar fi simțit, dar poate că e mai bine așa.
1: Bun, hai să presupunem că nu a auzit nimeni ce ai fi pregătit tu pentru săptămâna trecută la Savu la radio.
0: Păi, mai dai 3 lei, mai tragi o dată.
1: Spune-ne aceleași lucruri, Marius, cu alte cuvinte.
0: Deci, în premieră și în exclusivitate, că așa a fost săptămâna trecută, nu?
1: Exact.
0: Astăzi, la Savu la radio, începem cu doamna care a luat locul 3 la Eurovision, că atunci nu știam lucrul ăsta, nu?
1: Exact. Știam. Știai? Știam, ba da, știam, săptămâna știam, trecută știai.
0: Pierduse noaptea cu Alexandra Căpitănescu, așa este.
1: Oh!
0: Cu melodia... Oh, uralele publicului aflate în Austria, în sala de la Eurovision. Da, chiar varianta pe care a cântat-o în finală, aceea o vom asculta și o să schimbăm și câteva vorbe despre hate. Hate-ul ăsta care nu ne mai dă pace, pe cuvântul meu. Și nu este, adică în muzică poate că ar trebui cel mai puțin, când mai avem și noi niște performanțe, no, și acolo se găsește puțin hate.
1: Uite, o să-ți spun eu, ca o completare la ceea ce tu tocmai ai afirmat, să știi că am avut ocazia să intru într-un cerc nou de curând și colectivul de la Radio Brașov e cel mai mișto, cel mai tare, cel mai fain.
0: Foarte bine. Cum spuneam, ura asta, pentru orice, a câștigat Mungiu, nu? Și acolo se găsesc. Stai că nu-i chiar așa. Bun, nu trebuie să-ți placă. Nimeni nu spune că trebuie să-ți placă toate genurile muzicale, toate, tot ce este în jurul nostru. Dar între a nu-ți plăcea și a urâ, de-a dreptul și a să... A venit nenea ăla, bielorusul ăla, de a cântat la București. Nu știu cum îl cheamă, n-am ascultat. Au venit vreo 40.000 de oameni în București care au stat, au mâncat, au dansat, au luat bilete și de astea. Și acolo ce caută la noi în țară? Nu-i păcat? Oamenii au adus totuși niște bani acolo și n-au făcut nimic rău.
1: Legat de Mungiu, am citit tot felul de comentarii, da, că ce gest urât, că o actriță foarte cunoscută, îmi scap acum numele, pentru că tu știi lapsusul meu legat de nume,
0: da, la mine
1: i-a sărutat mâna,
0: lipsus.
1: I-a pupat mâna.
0: Da, la mine se transformă în lipsus.
1: Mi-e teamă că încet, încet așa discuția se duce într-o zonă alunecoasă.
0: Asta era o glumă, poate chiar trăită de un student, când am un lapsus. Un lapsus sau un lipsus? La examen.
1: Bun, și mai zine lucruri frumoase care se întâmplă în emisiunea ta.
0: Da, se întâmplă că vom asculta Billy Joel. Poate că nu e atât de cunoscut. Sunt câteva melodii pe care le știm. Uptown Girl.
1: We didn't start the fire.
0: Exact, așa. Nu noi am dat foc că au venit pompieri la știrile de la ora 5. Nu noi am dat focul.
1: La noi e doar atmosferă încinsă.
0: Da.
1: Recomand Billy documentarul Joel. Cu Billy Joel. Este foarte fain. L-am văzut în urmă cu vreo câteva luni.
0: E un tip foarte mișto. Herbie Hancock, pentru că spuneam săptămâna trecută, ai reușit să dai de Astrid cu Cantaloupe?
1: Nu cred.
0: Hai că spun în telefon. Caută după ce ieșim. Da, sigur știi melodia, dar eu la momentul respectiv nu știam că este cântată de acest și compusă de acest Herbie Hancock și se cheamă Cantaloupe Island. Ei au zis Cantaloupe. Ustrei. US3, ca să zic așa mai simplu. Ei sunt cei care cumva au făcut cunoscută melodia asta, că a fost un hit într-o vreme prin radio. Și Itzhak Perlman va interpreta, aoleu, Zigeuner Weissen. Hai că mi-a ieșit. Zigeuner Weissen. Am zis bine.
1: L-ai întrebat pe ChatGPT?
0: Nu, am și abilități, mă rog, din când în când.
1: Abilități
0: limbi teutonice.
1: Sesești, nu?
0: Teutonice.
1: Că tot ai trăit printre ei. Trăim printre ei.
0: Teutonii au venit la noi aici și au rămas.
1: Da, da.
0: Mă rog, Pablo de Sarasat este cel care a compus bucata asta și sper în seara asta chiar toate să se audă pe cuvântul meu, dacă nu. Și o să fac tot posibilul.
1: Marius, notează. Notează, da. Te rog frumos să iei acum un pix, o foaie de hârtie și să notezi.
0: Da, că notez în memorie.
1: Laptop, stick, apă.
0: Stick, da. Ce ai spus la început?
1: LAPTOP.
0: Da. Hai că încerc cu ChatGPT-ul să...
1: Hai că-ți dictez după cum se citește.
0: Da.
1: După cum se pronunță.
0: Mulțumesc pentru grijă și... No.
1: O să te sun pe la ora 18, să te întreb.
0: Săptămâna trecută așa a fost, dar cred că eram și foarte încrâncenat și e mai bine că n-a fost săptămâna trecută, ca să fiu sincer.
1: Aia zic.
0: Acum mai liniștit, mai
1: relaxat. Ai tu pe cineva
0: relaxat
1: acolo sus care are grijă de tine?
0: Da, sincer, poate că e mai bine că eram prea încrâncenat atunci. Acum mai relaxat, știi cum e, dacă mai trece o săptămână și uit despre ce vreau să vorbesc.
1: Bine, diseară, începând cu ora 19, emisiunea Savu la radio cu, bineînțeles, celebrul Mario Savu.
0: Da.
1: Celebrul și bătrânul Mario Savu.
0: Unul dintre stâlpii radio-ului din Brașov, care nu se mai ține bine, nu se mai ține bine și trebuie consolidat.
1: Păi, noi de ce suntem aici? Să te sprijinim.
0: Ce mă mai distrez?
1: Îmi aduc aminte că n-am mai făcut de mult o emisiune noi doi.
0: Știu că și data trecută ai spus chestia asta, nu-ți mai aduce aminte. Deci, oameni buni,
1: îmi fur din tinerețe.
0: Cum am vorbit trecută, rămâne la fel.
1: Tu îmi fur din tinerețe, Marius. Ce se aude?
0: Se aude Billy Joel. Nu, noi a pornit focul.
1: Să vină pompierii.
0: Da.
1: Marius, mersi, te pup, de la 19 te ascultăm.
0: Bine, pa.
1: Pa. Marius Savu în fiecare luni de la ora 19 pe 87.8 FM și pe radiobrașov.ro cu emisiunea lui muzicală foarte îndrăgită Savu la radio.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
2: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare a mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum, fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
1: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov. În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
3: Vitamina.
4: Vitamina.
5: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
6: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
0: Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii. La Radio Brașov.

0: Doamne, ce melodie frumoasă, ce superbitate muzicală aici la Cafeaua de 10. Imediat vă spune invitatul meu despre ce este vorba, pentru că este o piesă aleasă de el. La Cafeaua de 10 am un invitat, așa cum v-am spus, care pare că trăiește între două lumi care la prima vedere nu au nimic în comun: scena și realitatea crudă a războiului. Este vorba despre Adrian Scrimins, pe care îl cunoașteți cu toții, balerin, artist al mișcării și al disciplinei perfecte, dar și autorul unei cărți care pune față în față fragilitatea artei cu brutalitatea istoriei. Cartea sa, Balet la Kosovo, are parte de o relansare și o poveste despre dans, alegeri, supraviețuire, identitate și despre cum arată lumea atunci când cortina nu mai cade într-o sală de spectacol, ci într-un context în care viața însă își devine instabilă. În paginile romanului, eleganța baletului se intersectează cu haosul războiului, iar omul din spatele artistului este pus în fața unor realități care nu pot fi repetate sau perfecționate la bară. Adrian Scrimins vorbește despre această dublă existență, despre scenă și despre viață, despre ce se păstrează din om atunci când lumea din jur își pierde echilibrul și despre cum se transformă experiența trăită în literatură. Adrian, bine ai revenit la Cafeaua de 10, îți mulțumesc foarte mult că ești din nou alături de noi și spune-ne așa despre ce e vorba în piesa asta, sau de fapt de ce ai ales-o pentru întâlnirea noastră de astăzi.
1: Bună ziua tuturor ascultătorilor acestui redutabil post de radio. Claudia, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Nu ne-am mai văzut deja de vreo 2 ani. Mă bucur foarte mult.
0: Ei, nu e adevărat. Revederea.
1: Ne-am mai intercalat.
0: De vreo 2 ani n-ai mai fost la Radio Brașov, dar noi ne-am mai întâlnit.
1: Fiind oameni ai comunității, inevitabil ne-am întâlnit
0: exact.
1: În comunitate. Este vorba despre o melodie, se numește Leila, o melodie care aproape a adus sceptrul, a adus trofeul Bosniei la Eurovision, dar au ieșit pe locul 2. O melodie extrem de bine pusă la punct, probabil.
0: Dar de ce ai ales-o? Ce legătură are cu discuția noastră de astăzi?
1: Are legătură cu limbile balcanice, cu sârbo-bosniaca croată, care practic sunt aceleași limbi, doar cu diferențe de accent, cum ar fi ardeleneasca cu brașoveneasca și
0: moldoveneasca
1: cu moldoveneasca
0: și așa mai departe, da. Adrian, prima întrebare pe care vreau să ți-o pun, pentru că noi am mai vorbit despre cartea aceasta, Balet la Kosovo, aici la Cafeaua de 10, în urmă cu 2 ani, este: de ce o nouă lansare? Că toată lumea pe Facebook ai văzut când ai postat că joi ne întâlnim la librăria Șteu Iosif să vorbim despre această carte și nu numai, a întrebat, păi cartea asta nu a mai fost lansată odată?
1: Spre mirarea mea, mi s-a cerut continuarea acestei cărți.
0: Eu nu cred că ar trebui să fii surprins.
1: Aș fi și n-aș fi. Da, a luat amploare, am fost bătut de scriitori.
0: A fost bestseller?
1: Da.
0: A fost bestseller.
1: Deși am fost bătut de scriitori în tagma lor, o lume dură și foarte mândră. Am fost bătut pe umăr, stai liniștit, o să vezi, scrii pentru sufletul tău, o vinzi doar așa pentru sufletul tău, la rude, la prieteni, dar editura Libris îmi spune că vor neapărat să mai facă încă un tiraj nou, pentru că chiar s-a vândut și are un mare succes datorită formei atipice a contextului care îl cuprinde această carte.
0: Să știi că am o prietenă pe Facebook care, când a auzit că o să vin să moderez acest eveniment, și îți mulțumesc din suflet pentru invitație, a cumpărat cartea, o să fie și ea prezentă, și după ce a citit-o mi-a scris aseară: nu e o carte ușoară, nu e deloc o carte ușoară.
1: Sunt persoane care au citit-o și de 3 ori, nu că n-au înțeles-o, atât de fiind quasi-cinematografică,
0: exact.
1: I-a prins și i-a captat. Am persoane, am poete, am oameni sensibili, am doamne sensibile poete care au zis: ferească Dumnezeu, de unde un om, un artist, un balerin care trebuie să aducă aripile suavului este un propovăduitor atât de mare al morții. Și ce, Adrian, am citit-o până la capăt, că nu te poți despărți de ea, dar am citit-o printre hapuri, mai spălam vasele, mă întorceam să citesc cartea asta psihologică și horror și cu comedia aberantă mai departe.
0: Dar și cu elemente de mare finețe sufletească.
1: Vrând nevrândă, artistul este
0: exact
1: sensibil, chiar dacă împotriva voinței sale nimerește într-un război. Practic, nu pot să spun că ar fi după fapte reale, spun că este fictivă, dar vorba ce, dacă n-ar fi, nu s-ar mai povesti.
0: Tribunalul dacă ar fi, Adrian, să facem așa o metaforă a acestei cărți, putem vorbi despre niște conflicte interioare?
1: În principiu, recunosc. De ce să fii
0: pocărit? Adică războiul să fie un soi de conflict interior pe care îl trăiește artistul?
1: E și războiul, e și frustrarea și neîmplinirea pe alocuri a artistului. Am două premii pe cultură la Brașov, sunt recunoscut de comunitatea brașoveană, dar pornind de copil, eu am vrut să dansez în teatrele uriașe. Și atunci lucram și sâmbăta și duminica, mergeam pe marginea căii ferate, culegeam sticlele și lemnele și tot ce găseam pe acolo și îmi încropeam o sală de balet, publicul îmi erau trenurile internaționale care opreau la semafor, dar uite că s-a întâmplat să nu ajung unde am vrut eu și uite, un bun prieten de-a meu, Dan Helciug, care este și psiholog de profesie, mi-a spus, Adrian, făclia culturii trebuie
0: Dan
1: aprinsă.
0: Dan Helciug Cântărețul?
1: Da.
0: Este
1: da.
0: Psiholog?
1: Așa mi-a zis că l-am avut cândva ca invitat. Mi-a zis că făclia culturii trebuie aprinsă peste tot, nu numai unde visezi tu, la Balșoi, la Boston, la Covent Garden. Hai să prindem făclia aia și la Brașov, și la București, și în Craiova, pentru că dacă nu, pământul ar trăi în obscurantism. Ar fi părți iluminate și părți întunecate ale pământului. Dar din câte vedem noi, e lumină peste tot, în prisma unor oameni ca noi, care propovăduiesc cultura și arta.
0: Tu ești balerin și de puțin timp, adică de vreo câțiva ani, nu e de chiar puțin timp, ai și statutul acesta de scriitor. Publicul cel mai mult vede frumusețea baletului, dar ce nu vede niciodată?
1: Nu vede ce se ascunde în spatele baletului. Publicul și pe alocuri și funcționarul gelos care la nivel de minister începe să ne contorizeze munca, n-are nicio tangență, nicio treabă cu așa ceva. Nu vede ce se întâmplă în spatele a toate acestea. În primul rând, izolare. Artistul nu are granițe, propovăduiește cultura peste tot și își face legături dacă îl duce capul sau dacă este lăsat să propovăduiască această cultură. Dar de obicei, într-o proporție de 90-95%, sunt oameni care stau o viață întreagă și sunt niște angajați, stau o viață întreagă baricadați acolo în instituția culturală în care lucrează și asta e totul. De multe ori au impresia că trece viața pe lângă ei și că nu au întocmit actul artistic așa cum au visat în copilărie cine vor fi, ci s-au împotmolit. Sunt multe locuri, multe elemente de după cortină. Adeseori când chiar mă supăr pe cei care vor să ne contorizeze, am senzația asta. O să fac o diferență între teatru și fitness. De ce mă simt eu mai bine în fitness? Pentru că în fitness ascult zbunții. Mă relaxez, muzică dinamică, îmi fac exercițiile. Într-un teatru, deja când sunt mega nervos, zic, mă, oameni care ne contorizați, ascultați-mă ca mine în fiecare zi muzică de priveghi, de înmormântare și de momente de reculegere. Că atunci când se duce un multiplu președinte pe care îl avem, da, când pleacă către o viață mai bună, îi pui trei zile la rând numai Schumann, Offenbach și Beethoven, da? Ia ascultați zilnic 30 de ani numai și numai așa ceva. Normal că mă simt mai bine câteodată la fitness când primesc chisuri optimiste asupra vieții. Deși e muzică de înaltă rezonanță. Deja începe să fie interzisă, începe să fie minimalizată. Vă dau un exemplu. Hai, mama mea a fost femeie de serviciu. Dacă ești femeie de serviciu și asculți muzică clasică, evoluezi în societate. Devii șefa femeilor de serviciu. N-ai cum să rămâi acolo impregnat. Muzica asta clasică deschide portalurile gândirii și vorba aceea. Nu avem prea multă nevoie de gânditor, pentru că am ajunge la antagonism.
0: Ce frumos ai zis, muzica deschide portalul gândirii. Eu ți-am zis că cei mai faini invitați de aici, de la Cafeaua de 10, au fost artiștii.
1: Mă bucură faptul acesta.
0: Foarte frumos ai spus, muzica deschide portalul gândirii.
1: Păi,
0: minunat!
1: Artistul mai are legătură și cu divinitatea. Este un sol al pământului cu divinitate. Este un creator. Mintea lui ajunge acolo, că de-aia se spune că suntem cu capul în nori și în nirvana și mai trebuie să coborăm câteodată.
0: Așa mă consider și eu, cu capul în nori, dar cu picioarele pe pământ.
1: Da.
0: Adrian, dar ce-mi spuneai tu puțin mai devreme, că ai vârsta de pensionare?
1: Da, mă apropii către cronometrul performanței la mine, începe ușor, ușor să bată în retragere.
0: Adrian, oamenii... nu este în vârstă, este foarte tânăr, însă în balet sunt alte reguli.
1: În interiorul meu sunt făină, oamenii nu-mi dau vârsta, îmi spun că am 38 de ani la ordinea zilei, atât de mare este consumul energetic.
0: Și de fapt ai 39.
1: Energetic. Cam așa ceva, am uitat. Atâția am că am uitat câți mai am. Dar da, aștept cu nerăbdare și nu aștept deloc. Cumva sunt între o dilemă. Chiar spuneam de o prietenă de-a noastră, un fel de rege al televiziunii din Brașov, Onelia Pescaru, care este psiholog de profesie, spunea că cabinetele mele se inundă de bărbați, mai ales de bărbați optimiști, care de-abia așteaptă pensionarea, sunt foarte bucuroși timp de 2 săptămâni și apoi vin și plătesc taxele alea destul de scumpe ca să-i consiliez și să-i mângâi, să le spun
0: ce faci, o să faci realitate. După pensionare? Continui să scrii, nu?
1: Adrian Scrimiț este așa un fel de...
0: Cameleon.
1: Cameleon al speciei sale, da. O să scriu, am și o revistă de balet, sunt foarte activ în social media, deja mi sunt monetizate anumite postări și trebuie să am niște obligații impuse de Facebook săptămânale, ce e un pic incontrolabil, că Facebook-ul, după o postare pe care o consideră algoritmii lui interesantă, te aruncă în hăul necunoscutului și acolo îți vin zeci de mii de oameni și tu trebuie, te simți ca și cum ai o planșă de șah și trebuie să îi împaci pe toți, deși într-un fel grădina lui Dumnezeu este, am sesizat acum, e atât de mare și mulți trec gardul încât cred eu că e, trebuie să treci prin urechile acului acum ca să nu intri în grădina aia. Deci foarte, foarte greu de împăcat, de aplanat, de, să nu vă mai zic ce cuvinte scabroase și morbide. Nu am avut eu curaj să scriu în cartea asta de război, ce mi-aud.
0: Ai spus cândva, Adrian, că prin scris dansezi mai departe.
1: Da. E un conglomerat de frustrări. Viața la noi este și foarte lungă și interminabilă și foarte scurtă. Și nu apuci să ți se realizeze toate visurile. Și atunci, din neajunsurile, frustrările și bucuriile care sunt mai puține, că așa e întrețesută viața, cu bucurii mai puține, am scris acolo tot ce m-a nemulțumit. Am colegi balerini care n-au citit cartea asta, deși au venit la lansare, nu-i poți obliga, dar publicul meu frumos.
0: Dar de ce au venit la lansare și n-au citit cartea? Probabil. Pentru mine regula este inversă, întâi citești cartea și după aceea vii la lansare.
1: Nu îi pot condamna, chiar feedback-uri din partea colegilor nu am prins. Chiar și colegi cu funcții de conducere mi-au zis mulțumesc foarte mult, sunt onorat, dar nu cred că voi citi vreodată cartea asta. Bă, foarte bine, ok, ține-o în vitrină sau dă-o cu unui cititor.
0: Dar ai observat, apropo de asta, ai observat că în social media, dacă e să îți vizualizezi like-urile pe care le primești, cele mai puține le ai de la cunoscuți?
1: Da, dar văd...
0: Nu mă refer la prieteni foarte, foarte apropiați sau la familie. De la cunoscuți.
1: De la cunoscuți, da. Aveam eu niște softuri care...
0: E adevărat sau nu?
1: Da, e adevărat. Aveam niște softuri care clar îți divulgă cine ți urmărește și am zis, fii atent, toți se uită, toți știu absolut tot ce fac, dar nu ar da acolo un like să-mi ajute și mie algoritmul să mă treacă mai departe. Nu contează, asta eu o să vadă
0: nu
1: și...
0: Nu ca să-ți ajute algoritmul, că te apreciază.
1: Psihologic vorbind, da. Social media asta... este o adevărată psihologie, ți arată clar ce crede omul despre tine, cine te susține, cine nu, cine ar vrea să fie ca tine, cine n-ar vrea să fie ca tine, nu se știe aici. Sau...
0: Mă întrebam înainte să intrăm noi în direct cum să fac așa diferit dialogul nostru față de cel pe care l-am avut în urmă cu 2 ani. E adevărat că nimeni nu mai ține minte ce am discutat noi în urmă cu 2 ani despre balet la Kosovo aici la Cafeaua de 10, dar lucrurile se leagă foarte, foarte interesant și foarte frumos. Urmează o pauză de publicitate și după aceea mai ascultăm încă o piesă aleasă de tine.
1: Bravo, bravo.
0: Să o anunți tu?
1: O voi anunța, să ne duc acolo, în zona vulcanului.
0: Păi zi, despre ce e vorba?
1: Este vorba despre La Nemoje, o melodie care la fel a scos Serbia pe locul 2, așa cum compozitorul care a compus pentru echipa Bosniei a scos tot Bosnia pe locul 2, acum o scoate Serbia pe locul 2. Are același timbru, aceeași limbă, ca să aducem cititorul, potențialul cititor sau cititorul prezent în zona balcanică, acolo, la ora exactă a cărții.
0: Revenim aici la Cafeaua de 10 cu invitatul meu, Adrian Scrimiț.
2: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
3: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ce melodie frumoasă, ce melodie superbă care ne introduce așa și mai bine în atmosfera cărții Balet la Kosovo, despre care discutăm astăzi aici la Cafeaua de 10, dar și joi de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif. Îți mulțumesc mult pentru aceste melodii, Adrian, chiar sunt foarte, foarte frumoase.
1: Recomandate din suflet, potrivit frumuseții popoarelor bosniace, sârbe, montenegrene.

0: Eu am fost singurul care a rămas, am avut probleme foarte mari ulterioare, toată viața am crezut că am fost acuzat de spionaj, am avut un control foarte drastic al poliției militare, mă conduceau prin toate camerele apartamentului, erau lipiți de ceafă, au găsit dicționare în mai multe limbi străine, își puneau întrebare de unde, și chiar și rusă, chiar și engleză, germană, ce mai vorbeam, eu acum vorbesc 7 limbi, atunci vorbeam 4.
1: Ce limbi vorbești?
0: Cea mai grea din lume și prima care am învățat-o și nu știu deloc, vorbesc Mintegi Neandertalicus, e limba maghiară, ei mă înțeleg, când încep ei să vorbească nu mai înțeleg nimic, franceză foarte bine, engleză bine, n-am nevoie de traducător, germana cât de cât, rusa destul de bine, ce mai știu, sârbo-croată e a doua limbă, am stat 12 ani printre ei, fiica mea s-a născut în Sarajevo, și italiana, dar creierul, ce am văzut eu acum, creierul nu mai are capacitatea de memorare, săracul are câteva sute de terabytes și elimină, cumva consideră că nu mai trebuie să
1: magazinez. Vorbeam despre lucrul ăsta cu o altă invitată pe care am avut-o la Oameni la Radio, pe Dana Lupșa, și chiar am întrebat-o, pentru că ea are doctorate, școli, peste școli, și zic că e un mit faptul că de la o anumită vârstă memoria nu ne mai ajută, și a zis că da, cu cât îți antrenezi creierul mai mult, cu atât el îți oferă mai mult și are o capacitate și mai mare de absorpție.
0: Mie mi-e greu, de exemplu, acum să vorbesc italiana și toți spun că o înveți în 3 luni. Mi se pare gramatica limbii italiene mai greoaie decât franceză. Franceza curge cursiv, e ca în română. Italiana nu e, dar mi-au zis, nu e adevărat, e mult mai ușoară, parcă atunci când vorbești franceză
1: parcă
0: te dansezi.
1: Când vorbești italiană, cel puțin așa este impresia mea, am senzația că vorbitorii de italiană dansează așa printre cuvinte.
0: Categoric.
1: Atât de frumoasă
0: e. De asta mi s-a părut mie, ori nu mă mai lasă creierul, nu mai înmagazinează ca pe vremuri, ori ceva se întâmplă, mi-e din ce în ce mai dificil.
1: În cartea asta, Naționalismul și conflictul etnic sunt teme foarte puternice. Simți așa cumva că Europa și-a uitat lecțiile trecutului? Sau începe să își uite lecțiile trecutului?
0: Întotdeauna spun...
1: Ce Europa? Lumea întreagă.
0: Ideologii bolnavi la cap spun următorul lucru. Războiul este un prieten al economiei care o resuscitează și o reîmprospătează mereu. Dacă n-ar fi războaie, nu am exista, nu ne-am dezvoltat. E greu de acceptat așa ceva, dar astea sunt teorii la nivel înalt din cărțile de manipulare pe care le tot citesc, sau materialele de sociologie sau geopolitică.
1: Există ceva ce încă nu ai avut curaj să dezvălui în carte?
0: Am lăsat la libera înțelegere și inițiativă a cititorului că baletul nu este chiar mitul pe care îl cred toți. De exemplu, în viața de zi cu zi și peste tot mă întreabă mulți, fericitule, cum te simți între atâtea femei? Am impresia că le ai pe toate.
1: Dar printre ele este și soția.
0: Și soția. Și le spun, dar mi-au spus și din comisii importante, de la primării, bineînțeles, Popârlacul de Barcău, ca să ne îndepărtăm, să nu spun de unde sunt comisiile de la primării, prieteni de pe acolo. Când te văd, Adriane, cu atâtea fete, am impresia că nu ierți pe niciuna. Și le spun să vă blestem, să vă dea Dumnezeu să aveți atâtea femei cât am avut eu și sunt balerin și sunt înconjurat de femei, sau nu. Și oamenii, da, consilieri, ce-or fi, stau, se gândesc, bă, mai bine să fim blestemați, mai bine stăm noi cu femeile care le-am avut și să fim mulțumiți, să nu ajungem ca Adrian.
1: Mai există lucruri pe care le-ai păstrat intenționat, neexplicate în această carte?
0: Peste tot, și în viața de zi cu zi și în romanul ăsta.
1: Te întreb asta, iartă-mă că te întrerup, pentru că există multe semne de întrebare pe care și le poate pune cititorul. Și cred că asta este frumusețea unei cărți.
0: Păi majoritatea militarilor care le întreabă pe balerinul, primul balerin din viața lor, și de multe ori și eu sunt primul balerin din viața anumitor firme sau organizații, corporații pe unde mă duc, în sala de fitness, n-au alt balerin, sunt singur. Mulți te întreabă, oare simți frisoane, ți se trezește bărbăția când ridici o balerină? Zic, bă, având o greutate din asta în spinare, ai grijă atât la propria ta viață, cât și la propria viața balerinei. Nu te gândești niciodată la niciun frison, îți vezi pur și simplu de viața ta. La un moment dat, nu că devii fratele lor, devii sora lor, nici nu mai știi ce identitate ai, adică

0: așa e o obișnuință de nu, nu mai ești fericit așa cum te etichetează și te cataloghează toată lumea. Nu, e la ordine zile, e...
1: Există, Adrian, o formă de frumusețe care poate să apară în momente dureroase?
0: Da, la mine frumusețea, ca să nu nebunesc, eu am vrut să lucrez în teatrele mari și până la urmă am nimerit în teatre cu bombardamente și cu teatre marcate de embargouri și așa mai departe. M-am trezit iar de unde am plecat. Ca Uroboros, șarpele la care își mănâncă coada. Așa da. M-am trezit înapoi la Opera Brașov. Momentele mele frumoase și refularea în amărăciune a fost să scriu. Și am foarte multe cărți care încă n-au fost publicate. Evenimentul nostru care are loc pe data de 28, la ora 18 la Șteu,
1: adică joi, da.
0: Își are rolul și de transcendere către un nou roman care va fi publicat dacă ne lasă nenii din Parlament.
1: Adică este continuarea sau este un alt roman?
0: Este un total un alt roman, un roman social cu foarte, foarte multe personaje. Este și hâtru și dramatic și...
1: Așadar, frumusețea care apare în momente dureroase este o nouă carte.
0: Da, da, da, da, noi cărți,
1: scrisul
0: noi povestiri.
1: În general pentru tine este o formă de exprimare a durerii prin frumusețe.
0: Am scris vreo, cred că peste 20 de ani la rând, dar uite că primul dege băgat în apă este Balela Kosovo, care chiar a prins amploare. Și o să anunț publicarea în curând, dacă suntem lăsați în pace, dacă nu ni se taie chiar totul, că trebuie să trăim și noi, nu numai să salvăm crizele planetare. Intenționez să o lansez prin noiembrie, se numește Romanul Răpănoșii. Acum când spui cuiva răpănosule sau te mănâncă răpănul, când mă uit în cărți și în dicționare, nu există cuvântul ăsta, dar nu înțeleg de
1: păi
0: ce.
1: Păi e de la noi din Moldova.
0: E vorbit în
1: E de la
0: toată
1: noi
0: România.
1: Din Moldova și răpănos înseamnă murdar, adică mizerabil, împuțit.
0: Păi da, e vorba de niște soldați care erau etichetați, hai răpănoșilor, culcat, ridicare răpănoșilor, nu sunteți de în societăți, că e vorba de niște oameni, judecătoria în unui anumit oraș, ca să nu-l bage la pușcărie pe un interlop, îl trimite la geniști, să dea cu sapa, cu târnăcopul la căile ferate și acolo începe toată povestirea.
1: Faptul că această carte este un bestseller, este vorba despre balet la Kosovo, ți-a dat curaj? Că ești un scriitor bun, ți-a dat curaj pentru următoarele apariții?
0: Da, mi-a dat mult curaj, dar am intrat cu mare timiditate. Fiind într-un cerc elocvent deja al oamenilor de litere, al literaților, și auzind încurajarea asta, scrii pentru sufletul tău, să nu fii descurajat, că nu se mai citește, nu mai există cititori, sunt mai mulți scriitori decât cititorii. Am intrat timid.
1: Există cititori și există mai mulți scriitori decât cititori. Eu aș putea să explic într-un fel lucrul acesta, te rog să ții ideea. Există mai mulți scriitori pentru că toți cei care scot cărți se consideră scriitori. De fapt, de ce spun în șoaptă asta? Că nu trebuie să o zic în șoaptă. Nu! Nu toți cei care scriu și scot o carte sunt scriitori.
0: Dar îi ajută mult inserarea în Uniunea Scriitorilor Români, pentru că li se va mai adăuga încă un cumul la pensie semnificativ. Dacă scriu trei cărți proaste, bine, nu e cazul la toată lumea, dar hai să zicem, trei cărți de poezii proaste, deja sunt recunoscut scriitor și atunci asociația respectivă le dă un 30% din pensie în plus și asta înseamnă mult.
1: Da, eu abia aștept să ne întâlnim și să vorbim despre cartea aceasta, pentru că este superbă, este povestea unui balerin care se împarte între scenă și front cu toate trăirile lui interioare și exterioare, de ce nu? Este o carte foarte cinematografică și să știi că acum în timp ce o reciteam, mă gândeam cât de fain ar fi ca această carte să fie transpusă într-un film. Te gândești la asta? Că zâmbești așa, că o să vă înțeles.
0: Mi s-a propus. Actorul era din Bârlad, nu contează, un teatru superb la Bârlad. El vroia, dacă îi dau voie, să preia
1: un film,
0: și așa mai departe.
1: Dar un spectacol de teatru.
0: Și de teatru, dar un film, nu știu cât ar avea capacitatea, dacă nu vine de la nivel înalt, să zugrăvească exploziile alea și ce pe acolo. Și avioanele care zboară și elicoptere și tot ce am descris.
1: Eu îți doresc să îți vezi visurile cu ochii, iar dacă acesta este unul dintre visurile tale, să îl trăiești, pentru că Meriți este o carte foarte, foarte bună, Balet la Kosovo. Vă recomandăm cu mult drag și vă așteptăm joi de la ora 18 la librăria Ștefan Octavian Iosif.
0: Zeii literaturii, fie cu noi.
1: Da, în încheiere, Adrian, îți mulțumesc mult pentru dialogul acesta minunat, ce repede au trecut 40 de minute, să le faci ascultătorilor o invitație pentru evenimentul de joi, ce se întâmplă.
0: Cu mare, mare drag, avem mai multe surprize, avem un protocol, vom asculta muzică bună, ne vom distra, avem o olimpică și a pierdut ambele burse, că astea sunt vremurile, să ne
1: este
0: fie atacați.
1: Este vorba despre Otilia,
0: Otilia
1: așa
0: Scrimis,
1: fica ta.
0: Da, e proaspătă reîntoarsă de la Crizantema de Aur, deci garantăm pentru vocea de ei, ei va mai merge la...
1: Deci va fi un eveniment cu totul și cu totul special și un eveniment foarte elegant, așa cum se întâmplă și în balet, să existe multă eleganță fizică și artistică.
0: Avem și un moderator de amploare acolo.
1: Serios? Pe cine?
0: O regină a radiofoniei
1: din
0: Brașov.
1: Doar nu fi vorba despre mine. Te rog să iei cartea,
0: bingo, bingo,
1: și să deschizi și să ne citești în încheiere câteva rânduri din această carte și vreau să te mai întreb ceva, adică nu că vreau să te întreb, vreau să te rog să citești un mic fragment din viitoarea ta carte. Să citești în premieră, joi.
0: A, joi, da.
1: Te rog, să nu uiți lucrul ăsta. Bine?
0: Sunt la latitudinea...
1: Moderatoarei, da?
0: Moderatoare,
1: bine.
0: Clar.
1: Acum te rog să... Nu știu, poți să deschizi și la întâmplare cartea?
0: La întâmplare. Aoleu, cum începe? Lasă-l bre dracului jos, îl o din scurt milutin. Nu-l las nici măcar dacă omori. Poți să mă omori și nu-l ajos. E prietenul meu cel mai bun, îl amenință Iovan găfâind, cu o vădită ură. Și ce boală vrei să faci cu leșul? Îl ducem cu noi până la destinație. Pai nebunibre, mai avem de mers pe terenul ăsta stâncos încă vreo 3 zile. Și dacă nu ne-or ieși cumva în drum ciobanii ăia înarmați și ni-l-or scurta definitiv, o să putrezească până atunci, o să vezi. O să ne tripleze timpul de înapoiere. În felul ăsta mai ajungem în țară peste o săptămână. Milutin îl lăsă pe Iovan să treacă pe lângă el cu trupul inert al lui Ivița în spinare. Își propti pe urmă mâinile în șold și începu să inspecteze orizontul. Constată că mergeau exact pe urmele grupului paramilitar care le ieșise cu mai bine de o oră în cale. Descoperi pe cărare și un muc de țigară. Și-l duse la ochi și citi cu năduf numele țigării. Drina. Paștele mamilor și luaia naiba de bandiți. După ce ne-au furat glia, acum ne fumează și țigările. Ca ironia sorții, uita definitiv că arma lui era preferată de pușcași și marini din NATO, căci mai ales ei foloseau pușca pe care Milutin o avea în dotare. Sarovska 556, ușoară, fabricată din plastic, cu posibilitatea de tragere foc cu foc, o armă de proveniență cehă care echipa trupele NATO stabilite în Europa, una ce îl întrecea pe Iovan în lungime după asamblare. La o ambuscadă le-ar fi fost fatală celor surprinși în bătaia focului de aceasta, însă era total nefolositoare dacă s-ar fi trezit cu dușmani într-o luptă corp la corp sau, și mai rău, dacă inamicii ar fi avut arme automate.
1: Gata, mai departe, scrie în carte, aveți timp să citiți cartea până joi ca să vedeți despre ce este vorba în rândurile pe care le-a scris cu atât de multă dăruire și cu atât de mult talent, care și pe mine m-a surprins, să știi. M-a surprins într-un mod plăcut, felul în care scrii.
0: Este un paralelism între suav și duritatea
1: așa este.
0: Războiului.
1: Clar. Așa este. Îți mulțumesc din toată inima și joi la ora 18 suntem împreună la librăria Ștefan Octavian Iosif.
0: Vă așteptăm cu drag. Radioul și literatura ne unește în momentul de față.
1: Mulțumesc mult, Adrian. Continuăm cafeaua de 10 aici la Radio Brașov. Alături de mine a fost balerinul și scriitorul, da? Că pot să-i spun așa de acum încolo, Adrian Scriminț.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Bun găsit, sunt Claudia Senescu și vă prezint știrile. Garda Forestieră salvează un castan secular în premiera națională. Un nou hub european de inovare digitală a devenit operațional la Brașov și dezvoltatorii imobiliari anunță noi scumpiri pe piața locuințelor. Garda Forestieră salvează de la tăiere castanul secular din Parcul Colegiului Național Andrei Șaguna. Specialiștii au aplicat o metodă inovatoare folosită în Italia pentru protejarea arborilor monumentali. Această procedură reprezintă o premieră absolută pentru România. Intervenția permite copacului vechi de 250 de ani să se regenereze direct din propriul trunchi afectat de putregai. Primarul George Scripcaru a declarat că orașul nu renunță ușor la lucrurile sale valoroase. Un nou hub european de inovare digitală devine operațional în regiunea Centru sub coordonarea companiei Iceberg Plus din Brașov. Proiectul finanțat de Uniunea Europeană își propune să accelereze digitalizarea și adoptarea inteligenței artificiale pentru peste 140 de IMM-uri și instituții publice. Până în 2029, beneficiarii din județele regiunii, inclusiv Brașov, vor avea acces gratuit la testarea tehnologiilor avansate, cursuri de securitate cibernetică și finanțări de peste 4 milioane de euro. Prețurile apartamentelor noi continuă să crească în marile orașe din România. Dezvoltatorii imobiliari avertizează că locuințele nu se vor ieftini din cauza costurilor mari de construcție și a proiectelor puține. Din acest motiv, cumpărătorii își schimbă comportamentul și se orientează masiv către piața apartamentelor vechi. În plus, românii dau dovadă de prudență și amână semnarea contractelor pentru a analiza mai bine ofertele din piață. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul, asculți orașul.

Din nou, Michael Jackson a revenit la modă și asta datorită filmului Michael, care am auzit că este excelent și abia aștept să-l văd și eu în cinematografe. Beat It, o piesă grozavă lansată în 1983 pe albumul Thriller, una dintre melodiile care au schimbat definitiv muzica pop și felul în care videoclipurile muzicale erau privite în lume. O melodie cu un mesaj foarte puternic despre evitarea violenței și despre curajul de a pleca dintr-un conflict înainte ca acesta să escaladeze. Noi aici la Cafea de 10 suntem pe pace, pe multă pace, nu-i așa? Cafea delicioasă, muzică faină și informații de la noi și din lumea largă. Bună ziua, Brașov, e ora mesei, poftă bună sau să vă fie de bine celor care ați mâncat deja? Rămânem împreună și în următoarele minute aici pe 87 Copt FM prin împrejurim și oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro. Unul dintre iubiții mei muzicali, Harry Styles, a lansat o nouă piesă, se numește Dance No More. Hai să o ascultăm împreună, audiție faină!

Îmi place la nebunie că în melodiile noi apar teme din ce în ce mai puternice. Este și cazul piesei următoare, cântate de Natalie Imbruglia, o artistă pe care o iubim cu toții, nu-i așa? Datorită piesei Torn, aș zice eu, lansată în anul 1997, care, apropo, nu-i aparține. Originalul este al altei trupe. Bun, vorbeam despre o piesă nou-nouță semnată de Natalie Imbruglia, se numește Upside Down, este powerplay astăzi la Cafeaua de 10 și mesajul este despre supra-solicitarea emoțională și încercarea de a-ți recăpăta echilibrul. Cu toții am trecut prin asta, nu-i așa? Și e minunat când ne regăsim trăirile în muzică. Upside Down!

Coldplay, Viva la Vida, și mereu o să fiu recunoscătoare pentru concertul la care am fost în București. Bucură-te de viață, carpe diem, de câte ori am auzit afirmațiile astea. Abia acum aflu că melodia este construită pe povestea unui rege căzut de la putere. Eu credeam că atmosfera s-a încins în studio din cauza sau datorită acestei piese Coldplay Viva la Vida, dar se pare că și temperatura este ridicată în Brașov. De la fereastră nu se vede foarte bine lucrul acesta pentru că sunt niște nori deasupra clădirii în care ne aflăm, Katia. Iar în studio este aer condiționat, sunt 22 de grade Celsius la Brașov. Oare putem spera că vine vara și că mai încetează ploile? 12 și aproape 30 de minute, aflăm ce s-a întâmplat în muzică de-a lungul timpului în ziua asta, însă după piesa următoare.

În muzica românească există foarte puțini artiști care mie îmi placă personal. Unul dintre ei este Cornel Ilie, vocalistul trupei Vank, care își sărbătorește astăzi ziua de naștere. S-a născut în 1975. Păcat că n-am aflat lucrul ăsta puțin mai devreme, pentru că am fi făcut o intervenție în direct cu Cornel Ilie, dar zic eu că nu e târziu nici mâine. La mulți ani, Cornel! 1985, trupa Dire Straits domina vânzările în Marea Britanie cu discul Brothers in Arms, unul dintre primele înregistrate digital, laureat cu două premii Grammy. În 1991, cu I Don't Wanna Cry, Mariah Carey reușea a patra clasare fruntașă în Statele Unite. În anul 1996, cu Just a Little Bit, cântăreața australiană Gina G cucerea publicul din Regatul Unit. Bineînțeles că după rubrica aceasta, alegerea mea muzicală este una obiectivă? Nu, este una subiectivă. Îmi place foarte mult Cornel Ilie, este aniversat astăzi, o să ascultăm una dintre piesele mele așa de suflet cântate de Vank, Ochi de blugi. La cât crezi că ajungi?

Mai stau câteva minute, nu fug nicăieri și văzând ce urmează în playlist aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10, Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam. Mi-am adus aminte de o întrebare pe care i-am pus-o lui Tudor Ionescu. Cum de cânti atât de bine în atâtea limbi și ai pronunția atât de bună? Și știți ce mi-a răspuns? Că are meditatori. Pentru fiecare limbă în care cântă, își ia un meditator. Așa fac profesioniștii, nu-i așa?

Nici nu mă mai interesează ce zice prognoza meteo. Cu piesa asta a venit vara, aveam nevoie de ritmuri estivale și de un nou hit pe care să-l fredonăm aici la Radio Brașov. Nu uitați, oriunde plecați în concediu în lumea asta mare, să trimiteți vederi pentru cei dragi. Postcards from Paraguay. Iubitul meu muzical absolut, Mark Knopfler.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria. Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
2: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
3: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17:15, doar la Radio Brașov.
4: Cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu. O emisiune plină de viață.

Știți cum e, gusturile muzicale sunt împărțite, însă nu cred să fi auzit pe cineva că nu iubește piesa asta, Chapel Roan cu Good Luck Babe. Îmi plac ritmurile astea așa prietenoase, cum este și emisiunea Cafeaua de 10. Vă mulțumesc și astăzi pentru ascultare. Îi mulțumesc și invitatului meu, cu care zic eu că am avut un dialog foarte plăcut, scriitorul și balerinul Adrian Scriminț, balet la Kosovo. Nu uitați că joi la ora 18 voi fi și eu acolo și voi modera evenimentul pentru această carte, Balet la Kosovo, așa cum vă spuneam, un soi de relansare și sesiune de autografe, însă din fiecare întâlnire editorială Adrian face mai mult decât o lansare de carte, face un adevărat eveniment, cu siguranță o să vă placă, veniți în număr cât mai mare. Mă uit așa în cafeaua pe care am băut-o astăzi, în ceașca pe care am băut-o astăzi și se mai vede doar zațul. Apropo, dacă știe cineva să înghicească în cafea, să-mi scrie repede pe WhatsApp pe numărul nostru. Poate îmi zic astrele ceva de bine. Ne auzim din nou mâine dimineață de la ora 10, tot aici. Urmează la fix știrile, după aceea Blocat în FM cu Claudiu Ciobanu, iar de la ora 19, emisiunea Savu la radio cu colegul meu Mariu Savu. Eu sunt Claudia Sănescu și până data viitoare, adică mâine dimineață de la 10, enjoy the ride!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie: cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăș rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Romsilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călător lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul estimat la peste 7.700.000.000 de lei fără TVA, include construcția 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 8990. www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8, sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
5: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Asculți Brașovul. Asculți Brașovul. Asta contează. Asta contează.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul Cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov, dă-ți orașul mai tare.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

0: Ia Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Tribunalul Brașov a salvat peste 4.000 de hectare de pădure. CFR Călător lansează trenuri directe din Brașov spre litoral și compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru autostrada Brașov-Făgăraș. Tribunalul Brașov a pus capăt unuia dintre cele mai lungi litigii din România. Magistrații au decis definitiv că peste 4.600 de hectare de pădure din localitatea Nadăj rămân în proprietatea statului. Procesul a durat mai bine de 20 de ani și a implicat acte de moștenitor false. În final, Romsilva va recupera terenurile forestiere, iar inculpații vor plăti un prejudiciu de peste 1.000.000 de lei pentru tăierile ilegale de copaci. CFR Călători lansează programul Trenurile Soarelui din 12 iunie. Brașovenii au la dispoziție două trenuri directe către stațiunile de pe litoral. Călătorii pot alege garnitura rapidă Tomis Express cu plecare de la ora 6:49 de minute sau trenul Interregio de la ora 7:40. În total, 60 de trenuri vor asigura legătura zilnică dintre restul țării și Marea Neagră. Autostrada Brașov-Făgăraș a trecut de o etapă decisivă. Compania de drumuri a avizat studiul de fezabilitate pentru această șosea de mare viteză, lungă de aproape 50 de kilometri. Proiectul, estimat la peste 7.700.000.000 de lei fără TVA, include construcția a 3 noduri rutiere, 49 de poduri și viaducte, dar și 3 structuri speciale cu rol de ecoduct pentru animale. Urmează aprobarea indicatorilor în guvern, după care CNAIRE poate lansa direct licitația pentru execuția lucrărilor. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

sexy people.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie.

0: meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Brașov extinde zonele pietonale din centrul istoric. Angajatorii din Brașov caută mii de tineri pentru joburile de vară și salvamontiștii brașoveni montează indicatoare noi pe traseile montane. Primăria Brașov transformă mai multe străzi din centrul istoric în spații pietonale. Primarul George Scripcaru a anunțat începerea proiectelor tehnice pentru reconfigurarea arterelor Grigoraș Dinicu și Nicolae Bălcescu. Muncitorii vor lărgi trotuarele și vor schimba modul de parcare al mașinilor pentru a lăsa o singură bandă de circulație. În paralel, municipalitatea urgentează demersurile pentru construirea unei parcări subterane în zona centrală. Companiile de recrutare anunță o explozie a locurilor de muncă pentru sezonul estival. Angajatorii au publicat peste 10.000 de oferte de la începutul lunii mai. Brașovul ocupă un loc fruntaș la nivel național în topul orașelor cu cele mai multe posturi libere. Firmele caută personal pentru hoteluri, restaurante, magazine și construcții. Jumătate dintre aceste joburi se adresează candidaților la început de drum, fără experiență sau cu studii medii. Salvamont Brașov modernizează semnalizarea turistică din mai multe zone montane ale județului. Salvatorii au montat noi săgeți și elemente de ghidaj în sectorul cheilor și în zonele Poiana Secuilor, Diham și Poiana Frăsinătului. Aceste măsuri vor crește gradul de siguranță pentru drumeții în noul sezon cald. Totodată, reprezentanții serviciului Salvamont recomandă turiștilor să urmărească marcajele și să aleagă doar trasee potrivite pentru pregătirea lor fizică. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

casă. Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic. Ciar ceafurile nu mai îmi zâmbesc. Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot. Aceleași haine zac tăcut pe masă. Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da?

0: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei, asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Le Sommelier de Pau.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268-300-300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov, sunetul care a crescut generații.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Crede că oamenii spun exact ce simt, ce gândesc. Spun da când e da, spun nu când e nu. Și-a crezut că așa ești și tu.

16 ani. Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că așa ești și tu.

0: Inima mea e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.
2: Savu la radio. Adică eu. În fiecare luni după ora 19. 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio în fiecare luni după ora 19. Atât.

bună seara! În final am reușit să ajung și eu, de data asta toate sunt în regulă, așa încât putem face misiunea. Eu aici la Radio Brașov și voi undeva acasă, undeva la soare, că s-a încălzit. Și da, am început cu Alexandra Căpitănescu. Nu știu dacă mai este vreo melodie românească cu atâta forță, cu așa o construcție. Nu mă fac eu mare deștept, mare specialist în muzică, dar de, am mai ascultat și eu ceva muzică la viața mea. Și tristețea mea a fost partea de, să nu-i spun hate, nici ură, de neacceptarea melodiei. De acord, dacă nu-ți place, nu trebuie să-i stai în cap. Bună seara! Și de ce Lady Gaga? Pentru că în multe dintre părerile pe care le-am văzut pe internet, pentru că trebuie să recunosc foarte multe, am tras cu ochiul și cu urechea să nu fie o chestie pur personală, subiectivă. Și unii spuneau că atunci când mergea vocea aceea mai gravă, aducea așa un pic ca Lady Gaga. Și da, poate că a luat din mai multe locuri.

și la Lady Gaga. Da, am avut multe controverse de-a lungul vieții ei și la fel s-a întâmplat și cu Alexandra Căpitănescu. Dar e adevărat că poate aici colo descoperi unele chestii care seamănă în ceea ce a creat Alexandra. Dar haide să ne aducem aminte pentru ce a fost creată această melodie. Pentru un concurs, Eurovision, un concurs lăudat, criticat, nebăgat în seamă, urât, criticat în ultimul rând. Ce căutăm noi acolo cu așa o melodie? Suntem în 2026. Din păcate, sau să spun, să nu spun altfel, nu mai putem concura cu melodii cum erau prin anii 70 sau 80 sau 90. Eurovisionul este un concurs care s-a transformat și se pare că Alexandra a înțeles lucrul acesta. Până la urmă, ce mai este Eurovisionul? O să încerc să vă spun din punctul meu de vedere. Și pentru că mulți recunoșteau tot în melodia Alexandrei și anumite influențe din zona Evanescence, haideți să vedem dacă găsim și aici Bring Me to Life.

0: Și dacă amestecăm Lady Gaga și Evanescence, găsim Alexandra Căpitănescu, poate că da o parte din ceea ce am ascultat cu melodia aceea care a luat locul 3 la Eurovision. Dar haide să revin la Eurovision, să ascultăm încă un pic de muzică, să-mi găsesc și eu cuvintele, că trebuie să mi le așez un pic în cap, acolo unde e lupta aceea internă despre care cântă și Alexandra. Dominația aceea, gândurile bune, mai puțin bune, cu care ne luptăm de-a lungul vieții.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără hrană uscată pentru câini și pisici de cel puțin 50 de lei și primești 10% discount direct pe bon. Acum ai și 20% discount pentru toată gama de lese și zgârzi din piele și material textil. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Unii mai cred că rockul este muzica diavolului. Da, uneori se face trimitere către astfel de lucruri. Versuri, cum sunt îmbrăcați, show-ul, dar cred că sunt excepții. Și dacă tot vorbeam despre rock, ce să spun, că eu am mai dat rock pe aici, voi fi și eu un satanist la rândul meu. Poate că mai reduc din vină pentru că mai difuzez și melodii mai vechi și mai plăcute. Și da, nu mai este vremea acelui Eurovision, când și pe la noi erau niște concursuri de interpretare, dacă vă mai aduceți aminte, Floarea din grădină, Steaua fără nume. Îmi aduc aminte că acolo trebuia să cânți pe baza unui solfegiu. Astăzi este cu totul altfel. Copiii se dezvoltă și învață, e adevărat, întotdeauna este nevoie și este util un profesor de muzică, de canto, care să-ți pună în valoare capacitățile. Dar, revenind la Eurovision, nu este un concurs de interpretare. Este un concurs în care sunt punctate mai multe lucruri, printre care, evident, și vocea, și aici cred că nimeni nu poate să mă contrazică, Alexandra Căpitonescu are o voce incredibilă. Și asta a fost părerea tuturor. Cât despre melodie, a fost o surpriză incredibilă. Am ascultat, credeți-mă, mai mult de 20, dacă nu spre 30, de antrenori de voce, de oameni care își dau cu părerea și totuși sunt dintr-un domeniu pe care îl stăpânesc și încântați realmente de ceea ce a realizat această cântăreață noastră cu o forță extraordinară. Dar revenind la Eurovision, nu este doar un concurs de interpretare. Evident, vocea este foarte importantă. Este un concurs în care trebuie să ai și un show pe scenă. Pentru că în ziua de astăzi contează lucrul acesta. Ne-am obișnuit să nu stea în mijlocul scenei ca o mămâie și chiar dacă are o voce extraordinară, să nu l-asculte nimeni, deși este trist lucrul acesta. Astea sunt vremurile pe care le trăim. Este un concurs în care trebuie să joci pe scenă și Alexandra a făcut-o într-un mod extraordinar. Acum că am auzit că acele funii LED luminiscente erau legătura cu anticristul care este în univers, Doamne, chiar acolo am ajuns să vedem numai răul, la orice lucru pe care îl vedem să găsim numai ce să criticăm, haide să mai și lăudăm. Pentru că dacă mai și lăudăm, cred că devenim mai buni. Ok, nu este tot ce se poate face mai bun pe lumea asta, dar acum ce să mai zic? Heaven and Hell, și una și alta de la Black Sabbath.

0: Da, după dezlănțuirea de instrumente pe care au avut-o de-a lungul melodiei cei de la Black Sabbath, cred că am ajuns și în rai. Am început cu iadul și s-a terminat melodia în rai, acolo unde cred că sperăm fiecare să ajungem. Și da, dacă nu ne place ceva, nu ascultăm. Dacă nu ne place de cineva, nu ne ducem să-i dăm în cap. Pur și simplu, îl ignorăm sau îl evităm cât se poate. Dar să-i sari în cap omului pentru că este diferit sau este altfel sau... Asta mi se pare o atitudine greșită. Poate că greșesc eu.
1: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Și dacă tot e vorba de vrăjitoare, peste aproape o lună, pe 24 iunie, este noaptea de sânziene, când ielele vin din tradiția populară să ne sperie sau să ne facă bine. Și revenind la spectacolul de la Eurovision, bineînțeles că și cum te prezinți pe scenă trebuie să fie un spectacol. Și din acest spectacol a făcut parte, bineînțeles, și cum au fost îmbrăcați și tot show-ul, pentru că este un show pe care îl pregătești. Am aflat că fiecare echipă vine cu cameramanii ei, pentru că sunt anumite lucruri pe care vrea neapărat să le filmeze într-un anumit fel și de asta filmarea pare un adevărat videoclip, pentru că este un spectacol. Și dacă mă gândesc la cei care erau în public, da, nu erau oameni ca mine la 60 de ani, erau tineri pe la 30 de ani, până la 30 de ani. Și pentru ei era acest spectacol, pentru ei este acum Eurovisionul. Noi avem amintirile noastre plăcute și melodiile extraordinare care de-a lungul timpului au reușit să câștige acolo, dar Eurovisionul s-a schimbat și probabil că n-ar fi existat. Mă gândesc, Cerbul de Aur, dacă ar mai exista astăzi, cum ar trebui să fie? E o bună întrebare, dacă se va mai face. Și evident că tot ceea ce a fost privind echipa noastră care a fost la acest Eurovision a făcut parte din lupta internă pe care o avem noi, cu noi înșine, cu gândurile, cu pornirile pe care încercăm să le stăpânim și auzim vocea aceea care spune nu trebuie să faci cum spun eu. Era vocea Alexandrei la un moment dat.

publică a făcut trecerea de la zona de rock înspre restul emisiunii, ca să spunem o graniță înspre ceea ce va fi. Pentru că acum 3 zile au lansat melodia asta, dacă vrei să stai, dacă vrei să mai stai și să asculți Radio Brașov, ei bine, este Savul Radio. Aici unde, da, săptămâna trecută a fost să nu ajung să fac emisiunea. E adevărat că am ajuns aici, dar din păcate am uitat laptopul acasă, ceea ce înseamnă că nu aveam muzica. Și chiar să improvizez, parcă nu avea rock. Și poate este nu avea rock, nu avea rost. Și poate că este mai bine, pentru că între timp m-am mai îmblânzit. Da, mi-a trecut prin cap că la atâta ură pe care am văzut-o în zilele acelea, începând cu Metallica, concertul Metallica, sunt niște boșorogi care vin să mai câștige bani, nici nu știu să mai cânte, bateristul, vai de el. Dar până la urmă nu ne așteptăm într-un concert să auzim melodiile pe care le ascultăm acasă pe disc sau pe telefon. Acele au fost înregistrate în studio și până la urmă acesta este farmecul. Este momentul de a te mai întâlni cât mai poți cu niște oameni extraordinari care de-a lungul timpului au reușit să creeze niște lucruri incredibile. Și da, Stadionul Național nu este cel mai bun loc în care să ții un concert, dar unde să poți băga atâția oameni care ar vrea să-i vadă totuși și la vârsta asta?

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Și ca să închei cu Alexandra, da, e o melodie care are mai multe stiluri, new metal, rock sinfonic, electronic dance music, EDM. Asta am descoperit de la cei care se pricepeau începutul acela. Și chiar drum and bass la un moment dat pe la mijlocul melodiei. Adică o combinație din mai multe lucruri care adunate împreună au reușit să iasă o melodie extraordinară. Și da, că ne dăm în cap când e vorba de fotbal, e de înțeles, pasiunile sunt foarte mari. Când e vorba de politică, și aici pot să înțeleg. Nu datul în cap, dar faptul că avem păreri diferite și că încercăm să ni le susținem. Dar până unde încercăm să ni le susținem, aici cred că este partea în care trebuie să mai lucrăm puțin. Și poate ar fi mai bine, zic eu, dacă tot e câmpia libertății, de ce să nu ieșim noi acolo frumos, cele două tabere, să luăm cu noi topoare, băte, ce avem și noi la îndemână și să ducem o luptă dreaptă până când unii câștigă și să ocupe România asta. Că parcă așa este, cel puțin dacă stai și te uiți pe internet, este o luptă incredibilă, la baionetă, aș spune. Propun să nu fie chiar box, pentru că atunci unii s-ar putea să nu poată să-și folosească toate instrumentele pe care le-au la dispoziție, să fie pe reguli de K1 și nu MMA, că acolo ne scoatem și ochii și, Doamne ferește, rămânem jumătate din cât suntem acum în România. A fost Duffy de prin 2008, când ne încânta cu vocea ei, și vin cu o melodie, cumva așa să spun, într-o variantă acustică, cu Dua Lipa. Eu zic că sună bine. Parcă mai bine chiar cea decât pe care m-a ascultat-o de obicei la radio.

Și dacă tot spuneam despre lucrurile care nu știu de ce nu ne plac în România, între timp Cristian Mungiu a câștigat Palme d'Or cu un film controversat, la fel cum a fost și cel de acum 19 ani. 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile. Pentru că da, dincolo de niște actori și de o distracție, este vorba și de a propune niște subiecte. Cel puțin Mungiu face lucrul acesta. Și aici subiectul a fost, ăla-i subiect de film? Mă rog, nu știm să ne mai bucurăm. Măcar să ne bucurăm că Sir David Attenborough a împlinit pe 1926 s-a născut, acum pe 8 mai a împlinit 100 de ani. La mulți ani. Este vocea aceea care însoțește o mulțime de documentare incredibile și de ziua lui s-au adunat la Royal Albert Hall și i-au cântat la mulți ani.

0: Spectaculos. Spectaculos și aplauze meritate și sperăm să mai auzim documentare cu vocea aceea incredibilă și cu subiectele acelea deosebite.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Și dacă tot pomenisem de viața noastră politică, de ce oare Caragiale ăsta a fost în stare să scrie o scrisoare pierdută și să-l găsim pe Cațavencu în majoritatea politicienilor pe care avem în țară? Și pentru că poate ați uitat, hai să auzim discursul lui Cațavencu.
1: Fraților!
2: Iertați-mă, fraților! Iată, sunt mișcat. Dacă emoțiunea mă apucă așa de tare, suindu-mă la această tribună, pentru a vă spune și eu, ca orice român, ca orice fiu al țării sale, în aceste momente solemne, mă gândesc la țărișoara mea, la România!
1: Societatea noastră are de scop să încurajeze industria română. Pentru că dați-mi voie să vă spui, din punctul de vedere economic, stăm rău. Industria română este admirabilă, e sublimă, putem zice, dar lipsește cu desăvârșire. Societatea noastră, dar, noi, ce aclamăm? Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră. Se vede opinia lui domn Farfurini.
2: Iată, dar, opinia mea. Din două una, dați-mi voi. Or să se revizuiască primesc, dar să nu se schimbe nimica. Or să nu se revizuiască primesc, dar atunci să se schimbe pe aici, pe acolo, și anume punctele esențiale. În această dilemă nu puteți ieși, am zis!
0: Da, e o dilemă pe care o avem de atâția ani și din care nu mai ieșim nicicum. Ce-o fi știut el? Poate cine știe, o fi fost vreun extraterestru care a venit pe pământul nostru românesc să ne povestească despre cum suntem și cum vom fi și cum nu le vom schimba probabil niciodată. Sunt oameni politici. Trebuie să fie. O țară trebuie condusă cumva, pentru că noi să ne ducem când avem timp să mai conducem și țara asta și să mai dăm câte un decret, cam greu. Bun, răi, sunt ai noștri, trăiască!
3: Oamenii politici fac și ei pasiuni nebune pentru femei, dar asta

0: Billy Joel a făcut un inventar a unor evenimente și unor persoane care de-a lungul timpului au contat. Și în legătură cu nu noi am început, we didn't start the fire, dar este melodia cu care am început astăzi, 5 la și 5, cu Billy Joel, care a început să cânte în anul în care mă nășteam eu. Da, chiar atunci, în 1965.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: a fost numit Piano Man, după o melodie pe care o auzim în următorul grupaj de la 21 și 5 minute. William Martin Joel. Cum am ajuns la el? Păi nu, pentru că e născut pe 9 mai și am plinit anul acesta 77 de ani. Da, toate vechiturile ajung aici în emisiune, dar măcar au ce să cânte. Și pentru că la un moment dat a fost invitat de Jimmy Fallon la Late Night Show, unde, alături de care, folosind o aplicație de pe o tabletă, au început să cânte. Da, loop. Înregistrez bucăți care se repetă, e un program muzical care pune și un pic de ritm, mai este și un pic de formație în jurul lor, dar care nu intervine extraordinar de mult, și au început să cânte împreună The Lion Sleeps Tonight. Și de la asta mi-a venit ideea să fie Billy Joel, Jimmy Fallon și Billy Joel, The Lion Sleeps Tonight.
1: Wait till it comes around. Wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa.
0: Ăsta e Jimmy Fallon, ca să știți care e și cine e. A înregistrat vocea și ea se tot repetă. Acum a apărut și Billy Joel.
2: Wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa, wimbo-weppa.

Înregistrarea este din 2014, undeva prin martie. Jimmy Fallon și Billy Joel. Continuăm doar cu Billy Joel. Tell her about it.

Trebuie să vă atenționez că în emisiunea de astăzi am strecurat unele melodii create de inteligență artificială. Nu o să vi le semnalez, să vedem dacă vă dați seama. Vă spun despre următoarea că da, este creată de inteligență artificială, ba mai mult, cel care a creat această melodie, Stay in My Life, a semnat ca Ed Sheeran și Shakira, ceea ce nu mi se pare normal. Ar trebui aceste melodii să fie anunțate, semnalizate. Și apropo de inteligența artificială, am mai văzut și eu acum în timpul cât l-am avut la dispoziție, că de am avut o săptămână liberă aproape, în care am văzut câteva discuții despre această inteligență artificială și un domn foarte informat de la noi din țară spune că nu este departe momentul singularității, adică momentul în care această inteligență artificială va deveni conștientă de sine. Și noi, oamenii, cum îi suntem? Indiferenți. Pentru că noi nu suntem un dușman, știe doar să lucreze astfel încât să-și maximizeze obiectivele, să-și le atingă. Dar mă întreb atunci când noi vom fi o cale în îndeplinirea acestor obiective, ce va gândi ea despre oameni? Și hai să auzim cum sună un Ed Sheeran și Shakira într-o variantă a inteligenței artificiale. Stay

Acum, ca să fiu sincer, vocea Shakirei este parcă imitată mai bine a lui Ed Sheeran. Merge dacă nu ești atent, dar este chiar stilul lui Ed Sheeran. Ce mai avem noi astăzi? Că n-am apucat să spun că atâtea am vorbit în prima oră încât am uitat să vă spun despre rubrici. La Jurnal Muzical vom avea jazz cu Herbie Hancock, Cantaloupe Island, o înregistrare din 2022. Iar la Muzica Profei de Muzică ne va cânta Itzhak Perlman, o compoziție a lui Pablo de Sarasate. Și dacă tot spuneam despre Cantaloupe, prin 1994, atunci descopeream melodia aceasta. Mămica ei este cea compusă de Herbie Hancock, pe care o auzim în original, adevărat, la Jurnal Muzical. Dar Astri au reușit să creeze chiar un hit.

Și dacă stăm să ne gândim, poate că și din Anastasia e un pic în vocea Alexandrei Căpitănescu. Și uite așa am revenit la Eurovision, unde, da, am fost foarte supărați că Moldova și Ucraina nu ne-au dat câte 12 puncte. Dar nu la fel de supărați că Bulgaria și Serbia, vecinii noștri, nu ne-au dat la fel. Pentru că pe vremuri, dacă vă aduceți aminte, ne plângeam că se votează în vecinătăți și de asta noi nu avem nicio șansă. Acum am ajuns să fim supărați de ce nu ne votează vecinii. Pentru că așa sunt vremurile. Și dacă o să fiți încă treji după ora 23, am o surpriză, o versiune interesantă a melodiei Alexandrei Căpitănescu, pe care chiar ea o să o cânte. Da, până acolo mai e destul. O voce la fel de puternică ca și Anastasia. Many times I've been told that I should go. Messy Gray. They don't know what we got, baby. Dar este și Erykah Badu lângă ea. They

Abba și Chiquitita și acest final surprinzător pentru melodie. La fel cum surprinzătoare a fost și melodia Alexandrei Căpitănescu de la Eurovision, locul 3. Abba câștigau în 1974 cu Waterloo, dacă nu mă înșel, Eurovisionul. Erau, da, alte vremuri. Și pentru că următoarea melodie este din 1967, trebuie să vă aduceți aminte că Charlie Chaplin a compus o melodie, This Is My Song. El o gândise ca o melodie instrumentală pentru ultimul său film, A Countess from Hong Kong. Dar a scris și niște versuri. Petula Clark a fost convinsă de soțul ei și de producător să înregistreze melodia, deși nu i-a plăcut aproape deloc. A socotit că este o melodie depășită, veche, dar până la urmă a fost scoasă ca și single și a ajuns pe locul întâi în Marea Britanie. Și haideți să o ascultăm pe Petula Clark până la Jurnal Muzical. This Is My Song.

0: Jurnal muzical.
1: Cu 2 minute întârziere. Cred că mă scuzați pentru această întârziere, pentru că chiar a fost frumoasă melodia interpretată de Petula Clark, This is my song, cum spuneam, melodia compusă de Charlie Chaplin. În 1964, adică ne ducem cu 3 ani înainte de momentul în care Petula Clark a cântat melodia dinainte, Herbie Hancock compunea o melodie de referință pentru jazz, Cantaloupe Island. Așa suna în versiunea din 1964.

baza melodiei Us Three Cantaloupe din 1994. Dar am mai găsit o versiune dintr-un concert din 2022 la Glastonbury, cântată de același Herbie Hancock. Mi se pare că este parcă mai faină, mai plină de viață.

Jurnal muzical. Cinci la și cinci.

Sper că a meritat așteptarea de două săptămâni pentru a asculta pe Billy Joel. You're Only Human. Un cântăreț care în 1978 cu albumul 52nd Street ajungea pe locul întâi în Billboard 200. Iar melodia care urmează, It's Still Rock and Roll to Me, este prima dintre melodiile lui care a ajuns pe locul întâi ca și single. E adevărat, într-un moment în care încerca să caute un pic și zona rock-ului.

Oh, to me. Și uite, cu acest crepuscul extraordinar, cred că se potrivește foarte bine melodia care i-a adus porecla de Piano Man. O înregistrat în 1973 și da, se vede că îi place pianul.

Un bar, ora 9, Billy Joel cântă la pian și primește băuturi gratis de la prietenul său, iar la bar, în pauzele pe care le mai face, un domn is making love to his tonic and gin. Frumos spus, nu?

Piano Man, un vals care m-aș mira să fi fost melodie de deschidere la unele nunți, iar Longest Time chiar ne aduce aminte de Lion Sleeps Tonight, așa că nici nu-i de mirare că a cântat-o alături de Jimmy Fallon.

0: ciò che voglio è questo.
1: Am intrat într-o zonă a muzicii italiene pentru că mai sunt câteva, după ce am ascultat-o pe Floret și Valentina Rocca, Marco Menioni, Giorgio Gaber, Alessia Fontana și apoi La Metec cu George Moustaki.

Hopa s-a strecurat Del Faro între melodiile pe care vi le-am anunțat, că de playlist-ul se modifică și se adaptează din mers în funcție de cum simt că se potrivesc. Tot din 1992, când Del Faro cânta Bandiera, Bandiera, Playa del Sol, cânta și Dove Vai, melodia pe care ți-a ascultat-o. La Strania Familia, Giorgio Gabè.

0: aplauze meritate, frumoasă melodie și amuzantă în același timp.
1: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov.
2: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
3: Vitamina.
1: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
4: Sunt Claudia Sănescu și te aștept în fiecare marți la Oameni la Radio, cu povești de viață reale, inspiraționale și pline de emoție. Invitații din toate domeniile împărtășesc experiențe și momente definitorii din viața lor. Oameni la Radio, o emisiune care educă, inspiră și informează. În fiecare marți de la 17 și 15, doar la Radio Brașov.
5: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.

melodii care ne duc cu gândul la mare și da, s-a încălzit. Am văzut că a fost multă lume la mare. Primăvara a trecut, maledeta primavera. Îl amân un pic pe Mustachi.

George Moustaki a compus Le Metec într-un moment de frământări interioare și a devenit un imn al toleranței și în același timp al revoltei minorităților. Moustaki fiind născut în Egipt, Alexandria, din părinți greci.

0: grea.
1: Aoleu, acum îmi dau seama că a scăzut ritmul și l-a crescut. Aducea cazacioc, o să fiu acuzat că sunt filorus, deși este Cătălin Crișan, și o melodie despre soacre. Și pentru că mai este vreme, puțin e adevărat, mai rămânem puțin cu românii noștri, mai precis cu Mircea Vintilă și omul de pe scări.

0: Dacă vă mai spun că versurile îi aparțin lui Adrian Păunescu, e clar că mi se pune imediat o ștampilă. Dar sper să vă mai scot eu cu Billy Joel, pentru că începe imediat 5 la și 5, adică în acest moment.
1: 5 la și 5.

Vi se pare că lipsește Elton John? Au cântat melodia asta, My Life, compoziția lui Billy Joel și împreună. Iar versiunea aceasta este la aniversarea a 100 de spectacole la Madison Square Garden, lucru care s-a întâmplat în 2024 pe 28 martie. Încă o melodie pe care sigur o știți. După început sunt sigur.

River Dreams, o melodie care a pus o pauză în compozițiile sale din 1993, luând o pauză până prin 2001. E adevărat, Billy Joel nu este un nume care să-ți vină din prima dacă e să te gândești la unii cântăreți, dar un cântăreț care a cântat bine, a fost vândut bine, peste 160 de milioane de exemplare vândute în lumea largă, iar în America, la un moment dat, era al patrulea cel mai bine vândut cântăreț.

Pianul a intrat în viața lui Billy Joel pe la vârsta de 4 ani, pentru că tot zdrângânea la pianul din casă, mama lui a zis măcar să zdrângâne cu un profesor de pian care să-l învețe să o facă într-un mod mai melodios. Și uite așa, i-a găsit o carieră până la urmă.

Kraftwerk. Da, o trupă care mie îmi place tare mult, cântând despre omul mașină. Oare cât mai este până atunci la un RoboCop, mă gândesc, nu la Terminator, că până acolo mai e. Trebuie să ajungem într-un viitor în care mașinile se vor revolta împotriva oamenilor. Dar un RoboCop este mai aproape de zilele noastre, în care un creier uman pe un corp robotic să poată să trăiască. Și apropo de Kraftwerk, de o oră și ceva cântă la Glasgow, iar pe 22 iulie vor veni la arenele romane. Așa că, dacă sunteți amatori, încă mai aveți vreme să luați bilete.

versuri puține, dar un ritm bun care sper să vă mai alunge somnul, pentru că ne apropiem de ultima oră. Da, știți, la ora 23 vor fi melodii mai lente. Prin 2003 se dansa pe So Many Times cu Gajo. Ce să vă mai spun, am pregătit încă vreo câteva melodii mai așa, mai ritmate, un chill out, deep chill. Poate cine știe, dansați un pic.

Bazarul muzical de la Savula Radio continuă cu încă o melodie care vă dă cumva, din punctul meu de vedere, gândul spre dans și poate, cine știe, creierul spre visare. După care o să întoarcem cu frâna de mână mașina și o să trecem spre jazz.

Bun, cam asta a fost. Sper că nu v-a deranjat prea mult, dar atmosfera cred că este foarte plăcută. Cel puțin mie îmi place, așa că trecem la următoarea.

Hai să mai vorbim puțin despre univers, pentru că acum stelele sunt atât de frumoase și noaptea e atât de plăcută. Universul. Spuneam la un moment dat că unii oameni de știință spun că ar fi doar o iluzie universul nostru. Alții spun că trecut, prezent și viitor ar coexista și am putea să trăim în oricare din aceste lucruri. E mai nou, universul ar fi de fapt dorință. N-o să intru în detalii, pentru că nici eu nu le cunosc foarte bine și mi-este foarte greu să le înțeleg, dar ce să mai crezi din toate astea? Măcar ritmurile ne mai duc până la 5 la și 5, când o să avem încă o repriză de Billy Joel, Buddy Rich și Benny Goodman, încă două melodii.

Din vremea în care jazzul se împletea cu swingul, cu bebopul și normal, este jazzul clasic care te ducea și înspre dans, dar care te duce și spre 5 la și 5.

Billy Joel este un maestru al melodiilor lente și nu doar acestora, de 23 de ori a fost nominalizat la premiile Grammy, de 5 ori chiar câștigând. A avut 3 melodii pe locul 1 în topul Statelor Unite, pe care le-am și ascultat. Sigur o știți pe asta. Poate că ați și dansat pe ea.

Poveștile lui de viață s-au transformat în cântece. Goodnight Saigon este un cântec care a rezultat în urma unei întâlniri din 1982 cu câțiva veterani ai războiului din Vietnam. Și aceștia l-au rugat să pună pe note muzicale povestea lor. Și următoarea este tot o poveste de viață, pentru că în 1987 a fost unul dintre primii cântăreți care a concertat în Rusia, Uniunea Sovietică pe vremea aceea. Iar Leningrad este povestea a doi copii care trăiesc de părți diferite ale războiului rece, și asta pentru că în timpul acelui turneu s-a împrietenit cu un clown rus pe numele lui Victor Razinov.

Și am ajuns la ultima melodie pe care sunt sigur că o cunoașteți. Honesty. If you search for tenderness, încheie cele 20 de melodii pe care le-am avut astăzi cu Billy Joel.

0: V-am spus că dacă rămâneți până la ora aceasta, o să avem o variantă la pian a melodiei Ciocmii, Alexandra Căpitănescu, în care chiar ne putem da seama de vocea ei extraordinară, iar pianul acela parcă ne pregătește pentru Muzica Profei de Muzică.
1: Muzica Profei de Muzică.
0: Și dacă ne-a pregătit, o să trecem la o compoziție a lui Pablo de Sarasat, născut în Pamplona, un virtuoz al vioarei. El este compozitor, iar interpret este un israelian, Itzhak Perlman, cunoscut în toată lumea pentru concertele pe care le-a susținut. Zigeunerweisen este melodia pe care vă propun astăzi la Muzica Profei de Muzică.

0: Aceasta a fost Zigeuner Weisen, compusă de Pablo de Sarasat, o melodie care mă duce cu gândul cumva la balada lui Ciprian Porumbescu. Parcă totuși balada noastră e mai cu suflet în ea. Dar virtuozitatea lui Zach Perlman cu siguranță a fost extraordinară. Și acum vă invit să ascultați două melodii în care basul, nu bariton, că am ieșit de la muzica profei de muzică, este cel mai important în cele două melodii pe care vi le propun după muzica profei de muzică.
1: Muzica profei de muzică.

Doamne, cum sună vocile acestea! Extraordinar și de la visarea aceea a marinarilor care se duceau pe vremuri cu vapoarele acelea cu pânze, unde romul și grogul erau la ordinea zilei, trecem la whisky și la Aruj Aftab. Este o cântăreață din Pakistan care de 4 ori a fost propusă la premiile Grammy, iar în 2022 chiar l-a câștigat. Și nu întâmplător, pentru că ea va veni la Jazz in the Park, un festival care va avea loc în Cluj-Napoca între 5 și 7 iunie.

V-am spus că am strecurat unele melodii cântate de AI, inteligența artificială, și ca să vă dau și un reper printre melodiile italiene. Aceasta însă e cântată de Robertino. Mamă!

0: Melodia este din 1997, Robertino Loretti este numele lui întreg, iar Mama este o melodie pe care o știm foarte bine. Finalul aparține unui actor, Adam Sandler. În foarte multe comedii a jucat și sunt sigur că îl știți și stilul debordant. La fel cum era și Chris Farley, colegul lui de platou, un prieten foarte bun cu care a pierdut multe nopți și în afara filmărilor și în timpul filmărilor, alături de care a ocupat un birou în Rockefeller Plaza alături de David Spade și Chris Rock. Și este un tribut pe care Adam Sandler îl aduce după ce Chris Farley nu mai este printre noi. Eu acum vă doresc să aveți o noapte frumoasă și să mă scuzați că săptămâna trecută am lipsit, dar sper să nu se mai întâmple lucrul acesta.
1: All right, guys, gonna do this one. This is a very special song. I hope you like it. It means a lot to us. Here we go.

0: Savula Radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam! Savula Radio, în fiecare luni după ora 19. Atât!
1: Radio Brașov. Visionare plăcută la audiție.

0: ceață întunecată, ești iubire clară.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.